0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Anche questa settimana nei negozi Iadranca vi aspettano tante offerte. Pere Williams, 1 kg, solo 1,79 euro. Melone, 1 kg, 1,39 euro. Cipolle, 1 kg, solo 54 centesimi. Mini pane per sandwich, 250 grammi, 77 centesimi. Torta Trilogia, un pezzo, 1,46 euro. Pasta Barilla, vari tipi, 500 grammi, solo 99 centesimi. Filetto di pesce impanato Ledo, 240 grammi, 3,19 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, coscia di maiale disossata, 1 kg, 3,99 euro. E quarto posteriore di pollo, 1 kg, solo 2,59 euro. Per la vostra buona giornata.
1: Pojačaj i uživaj. Radio Lošin.
2: Skoro je 2, 15 do 2 je zapravo. Ide nam jedan duet sada bivših ljubavnih partnera. Marko Kutlić i Nela Đinđić nekada su bili jedan od poznatijih mladih glazbenih parova na sceni. Zajedno nastupali, zajedno stvarali glazbu, a onda su tu svoje ljubav pretočili i u duet U zagrljaju spašeni. Kutlić je jednom prilikom rekao da taj duet više nikada ne želi čuti, da ga zapravo neće ni izvoditi više. A pjesma je objavljena 2019. kada su to opisivali kao pjesmu koja govori upravo o njima. Ević! Čak je Kutlić pričao kako je tekst u početku jedva primijetio, a onda ga je jedan trenutak s Nelom potpuno promijenio. Njihova veza, znaju mnogi, kasnije završila, ali pjesma je eto ostala. Pa da poslušamo što je to bilo u pjesmi U zagrljaju spašeni, Kutlić Marko i Nela Đinđić.